0: asemeyi ebe woti atumi mini bi nya mutumi ye mini bi ba de mutumi aye sari ba bi awo sari ya 20
1: na
0: fa sa su bukase